0: Диджей Гаспар. Може ли официалния сигнал от екипа на балета? The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the
0: beats. Както винаги в началото, по разписание, вторник и четвъртък, House After Party с носталгия. Когато след технопартитата имаше и хаус партита, после дойде модата на дип хауса, лежерния хаус, дип вокали, после дойде и по-лошо. След афрохауса, арабския хаус, дубайския, и след дубайския хаус и дубайския шоколад, дойде иранската връзка. Онлайн. Рубриката за играчи. Ел Черпано. Петю Желев червения. Сателитна връзка. След таксиметрови шофьори. Класици по рождение. Минаваме на таксиметрови шофьори. Радиообрадата на станция. Черпан. Черпански играчи. Златното кормило. Петю червения Желев.
2: Unke? Dame un du ta ta tu ta tu ta ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu